0: Naam.
1: Ngumari la ya idrizi isha.
0: Naam.
1: Nga maro la ya duanyan.
0: Naam.
1: Kelele do yidubdo adi enan kentao muharram ya kaomi wa cha kwa sa inna Ibrahim taranzi Ismail la duajindo.
0: Naam.
1: Alay sha yaru jongelaro lan.
0: Naam.
1: Saadu drizi isha o kombo wa zinaru wa denge stiro.
0: Naam.
1: Unduya ingelaro sita duazi kelele shimada kenengazuro.
0: Naam.
1: Jiri misalo kentao muharram ya isha

ayami la yu mado ya ala ya kombo su duna ma di drizi isha ala ya kelele shi ma di kuninga to amsoro yi ta takta awo iningaydu lokto adiye lan wazina. Yo awa kirma nyoro shi ngumri la ya da shi ashura da leilatul qadri da dukso ya yi ngao undiyan ngao kwa bara tombuna ilan. Adi nankaro dubdodo yi kwa bara tombuna makilame shi

0: kin a nan karo arma kin tawdo chilan halla kwa barai da kratin ya fantin ya wa ala shiro daraja ro kina ma de suro kin tawadi nan kratin undu so fangin
1: nam mashallah nam kurman loktwa shima adin tanas maro futu halin zuso futu kinin gan zai solan amso de bayan
0: sadin
1: kurman amso de gotin daji kinin gan de kuyero wumiya hal awo bai beji hal nzurfo bai beji hal doyin kuma riswa kumbuye beji jire gana na shaka suwe jire gana chida office na awala kada am gotu son beji yo darasa jiri kamso de goza yangala na sai ta ti
0: shi hal kwa barai gaba daya darasu
1: nam
0: shi kwa bara sai suna ladin
1: nam
0: dunya da corruption shi ma riswa
1: ade
0: corruption lan chondo
1: nam
0: num zalim lan chondo
1: nam
0: num ashi lan chondo amso du bu kaman zai fizal lan chondo
1: nam
0: amman kuwa bara sai suna borozo a u allo amsa bojo
1: nam
0: kuro do amso du ande musulma kuro a u kuwa bara sai suna lan amsa bojo na du kurawa u ar kalakkaye shilanci da yero lo na karmaro la ruwa ande kali asle
1: nam
0: kuwa bara face sai suna din
1: nam
0: zuliyo adin ya kladin da wannan zuliyo adin ne de adin islam ya runzui hatta am adin gedien kuntinu
1: nam
0: don kwa bara isna de num nilewa
1: dinai
0: dinai nafsa de
1: nam
0: adin islam ya sai musulma adin zan kliya nafsa am adin gede gafsuna maso de kliya nafsa adan kan karo kwa bara isna de am saraya musulum zaya yargegeni asadin adin dolan non muhammad indikati andiana yakaten den luwala ba
1: nam
0: arufal kwa bara nzuliyo adin ya gozo suto
1: nam
0: kini ndimi nzuliyo noskwe nzuliyo noskwe dogultia wade kam duna ba kezi
1: nam
0: adan kan karo shara islam ya kwa bara ya gozo suto na ma ari kam ro kama nzie gojia shara shi ace zina kam muko kama nzie kambiya shara muko nzo kam zina kam shum kama nzie sukcha shi audo kama modima duk so shara surumbin adan nan ka dai su kamso duk kliya su lela nafka da unduma kaman zace jimba unduma kaman zale jimba adan nan ka rawo kin indi mi kwa bara gozu su tuna da nzuliyo do inoskuya
1: nam
0: kin ya kumi nzuliyo angalle
1: nam
0: nzuliyo angalle da ai wade awado ai tayya jili kumil so kaman za so lezo angal lejin mare kwa bara dop kono shi ma jili kuma drug abuse gud zai mare
1: nam
0: ko ya ba
1: nam
0: dalin zuri hangal da lezo tuskati al amso da mutuni lewa so njimba adan an karo kwa bara yi suna din kin ya kemi din a wado yi amso yi sadiya lezu hangal da da lezu tuskaji no su kwa bara dab kono
1: nam
0: daji kin dio me din a kwa bara gozu su tuna are
1: nam
0: wato unduso num kam klanzi
1: nam
0: wade leti anun kam klanzi wade leti unduma wade kadu kaman zai zaruzi
1: nam
0: unduma wade kaman zuru ayu kirzi
1: nam
0: jiliyo so jili kaman za kozi jiliya duk so daraja fallawon
1: nam

0: Masha Allah rami kirin tun date magana tamtam za gonwa ruh naptun da sayo sana kan indim yoro fraskam shima da goye kwanyan gala ba mu amet a hanya kirin yan
1: da kwa chirasa sangil leza shinimin funo kone le mainya bonje pero da boza ganaza aiso aiso ni rosidin gongo gongo a rosidin ma nya ero pero mo pero chami mi samwa so kan mi ayro pero chami pero da kambam pero chami mi dara numan jot kuno nimin ayinan karone ya yanzu cinta dai da kwa cinzu kan a wayin gina ngiyan daljin armanan kan
0: bar kurushe
1: a mai dai da ngonye a wanzu gina ja izunun zungun ya wanda goni mi ni wanda shangai ne mi hun shangai numa fangiya tsohom done kamborin talan ya homin kawo fali indi cire ya tada ajaye so mai bauji so bla maske so duk so sapsa mai ridro saudu fero mai yango kauske ganatin kauske soro ganatina adelan soro kauske din kwanzu sirana makarjin amsa makaron zakaji fero mai kwa karzana kwarman rita kura de karzan galangal tarata tumajin zubulin karzana lamar done nya tidin yero nafkada fero mai zamdonya kwaro karngana de auto kortelinta daraja am hakku kana na adigin ya wungana fero do wada go kana biya a fero shi madan duma gade gi muko kamaram nimin kara
0: chap
1: a muko kamaram nimin kara ata ai sawa ada ai sawa ya timangana a wera kana da wuro kalsin wanum sawara sarana lezu sawa ndo drongo ngongo shi ma ni ma shara amla shi ma nyandra shi ma wasra
0: kuru
1: kuru urin jot kuno ata ai ran gata yono wuro share isa wasra na gulja alama na nabtu suji ni wache tulo yono suro mana arisha ko yanzu anu nuksani ba chirai fanzai
0: ba chirai fanzai
1: fero me don ayino giliawo do ni dim zero shima ar muko sawa mare mu'min manon ma nongi fero shima ar dunya biladan tuluyen dalil baro aidi dunya tuluyen ha injes kan ba yanzu cinta yasu fu mai yanguru zina da yanzu cinta da shi baro gul zina da
2: yawa
1: kutula di awala shiro kirye hom bulade kam num baro sai da dutu sutulen dai ade dai ya bula da kwalja futu shale zusu dunya zubula la suru sikin ma ba doni sha mai riro yasu ka ya ka dewa yaro da furo shiro herdi min nan awala mai riye gonye kwaluye furo karen zero aduma dikya kwashi ma arfan diken ya yin ma num ko inde dubara wal tingalo shar mu ko yin furstado
0: kuru klan za su rain
1: cin razuzu leza sawan zugo da fanzara chodo kaunzi ya ku chudo ya da kwale ne furo sorta sa arfan zan kullara dai mai a wanzula rojin sun gai kundin zuwona ba
0: ba
1: kundin yar suron ashirin kada mai riyar man fice wanda gozu kundin shimar kam gozu na ma da ku sai wuro shamanu shuya a cirai an da mai riyalan kungulin dai ka dangalta mai ma fatsuni sai dai ku soto do ne isa kawo ya kasar na sawa fero mai are an dai san matuman da shilan yuwan gai ya leno fanza kula suno le za fanza kula sen kula sen kula sen kula sen lan kare do shiro fero mai dai gozu cina maringayya da suron kundi mai ya jilo shidin ya cinta din
0: sapsa gozu mai
1: ya cinta din duk sapsa gozu mai rokasha ya cinta fu mai yangurumgurum fizina fero ya fu ga mai yangurumgurum fizina ciri ayamin kundi mai ya gonum sur kare mai rokaljum a wawo shi ma adunun gai cingina ya fero sawa ni shi ma wuro kare ya da sholin gafa da tike kilana
2: ya cinta da sha su mola ra kwa ya sha wazina
1: a klewa tuna tren awsun nar masuri bulan ngi merin ni sunum baruchido barani min chaman nyoro gulngana awro ngiktu shiro gonge gana kana makala awen gana ngi agojin ni ngiktu gana ji ko kama shim ni min rumaya awno kam mar shanjot kuno tin rumaya halnzu suk shanjot kuno tin adinan kado hom buladen kam num baru sudia bular koljin cirra sapsu kara kulzu tulo sha bulalangai lan kollo kalangai buladen wuri gidero bulalan shinzuri yende dai kara sapsa cirra kulza sha yoksa intumbalza girpsa nduma kamsha sarana lan wala fero mai yadu wala ambula yadu
0: nduma kaya gulze
1: zeron zu sha sarana rita da falgin ya kamsha sortu sha faizina ma ba dai kalangai
2: kwa karon su luyin
1: karon zu sha su luyin dai sha sortu kalangai bulal cirna da yango ayun gulzana ma wuya sarakai nan karoro da yalle dan ne kawundi ayum lan klakillen suro bula mai ga dara gainan lezu kwa klabula ya surin no walji bula do gain de mai ridin amla shawartain kalam mai da yuzelan
0: huru
1: awar do ne mai da cenya mai dingalte sambuyi tambun yok sun shaka mun za an da bula an sonotin din no sun ya andu kar mai da gozile jin ko leka unin do sha ye je an da kar mai da gonye lenye da fanzina da kwa bula rokara bula ga nan na mai ridi anan ozi adusorin mai ridi dan mai rikara mai riga da su tammada an da bula an mai da daraja yana da dana nya mai ridi roya de da kwa sha sorta mai ridi bula da rucado sorta charo da kwa sha sarufu mai ribula done ga na din damgana ga ayile ka tunom done nyanzo no tunado ne ka tunaru wa maiya ginya baina majlis ko yin gulmin ba amdo ne wa dirisa kan sanar la rufulun giya uro gulle la ruful wono so monzu gulmin ba sai dai wanya andin nono wanya andi duro mo anjin ba amma amni done ai dikine no tun zalan dikin ma be sai shima da andi afirnun ba waro dio war milan gullimin ada gin rolo na ma wam gonu misuma da jire gai kasannin ma dai kasannin gana dai am gab suna rufu za am zu ya kada shi klan za dioro am alaman na dio wai ngawo bula in shortana nyanjeni nyanjeni ya karmai nam dugo zen ngalte ma yom bumi dori sadin am du done mai dai arzina ma sade katunu aya na shir bula ya fangam sai bula do kadim mai dai dano do no kam ngalte ma bula rai si ngalte ma bula lankin ngati arma bula ga anzu do ne ashir adno zinare
0: awla ambe
1: awla ajaba lamar zambe yono kolyo ka ufalland ya ra huyo sha ya de usayo ronyo sha awri jire ma bayan turiya
0: mai roga iso ndi
1: gana da suluyi nafsana landa kwa
0: shirwa mai yawa mai roga idin bele
1: kajirja mai ridin isam subten mai cizi ga ya ro kwa walten are ro da yin faldu mai ri suron mai ye faraskram dun naskudun napka danya mai cizi karaya am dewu ciza mai da sorta kashara gata ya mai nafko na ya sayye nafkada am zo ne firten ba ma da nafkada ya shi falli da kwa kashar sutulu wadin duma tu ndin wani sai ya kuma da kirf sha sata sha cero fero da da boza so am do ne shortan rumma da din ndaso ndaso na ngo sai dio greta nafsana arma a tawar mana am tawat sana sada am da cewa da kan mai yade mai duro weyan bukin yayan bumi sharin nan gan fioron da yelan sharon yau shima kininga mu awlaro isu walzu cha hawar shima ado sudu kaladin katab gotin rolona kwa amma kalamin nasartana furada aje parenta tin zimbe gonyau gumsuro sadu kazumu mai riye shoro luza na ambula ya sapsana ado fun shari fioron de sha gumsun bonosa da sha gumsun bozen adai fioron mai ga ya ciranza nabcin na ciranza landai kwa shoro mai yi done bula kulduna da ya sawan zudu kwa da yaso wandon ya zai don diwono
0: turu
1: kurun ma da bozen turu bozen adu bozen shoro ar a ko san zudu shoro la ambe mai ringa ingela kwa lolo no shoro da bonu yoro wolo no ma kuru shoro mu kumaro ni ne nu ya kulza rubtun ba ya ngo ko kalanjim do yin nafsana tulu isa kamin zira zabin
0: turu
1: ai du ya le no mbula tullan bula mai ri tullan fioro mai de da gono kudo bula lo shaga urdu mai da ro kala mai le nda furka su bula da karzu da garan bula inda zu ngo mai bula ngenge ye ishin mai ya gul le no kap kuno kudo kap sa sha cho na da sha ka uske so ala so shiro dora da ka uske aro iskin ware ngo ngo ngo kazin wa su di fanyalan a fioro mbeji fioro ngenga ungal tema yambukin amma fioro imbi nangam fero yin rongana fero yin dondi na fero shima den kurun beji fero yin rotin ada awro gulsana ada maro fero shima de amar sune gonge bula yaro lenge sawan zuro da yacin ranzu sokilza da bula do kadin ya da kwa sawan zulur dondi kollata da mai de data landai luktun genge lan ferare biun zu gonuwa na fero den ga ramano ada gin ro wolo no ma sai yawo shima san na maran jassana so so kuru fero da ngodoza sai ga urzu ngazu chona sawan zudo ne ngai baru nun baro kirza to zana mara shirma jiri kazumu mai mai tumuna ciranza ni chaman fero maiya a fero maiya gi ubaru au mai riyan daltuma a ada yi gi ar mara chaman cirar sai ma woro shori sari shorin zan faida tuku au ra kana fondo nan karo do ra kana da fondo kin ko saro boko to do biyu nun gongana wa ga urzu cirado ne woro shori di sanna mare ta ke sai ya homi dai mai do ne shafero non gam fero ro gozina mai dai fero en gonge walti kino mai dia fero ar biunzu balan shabula lan duoko ade ro walzina da ba dunun mare woro sham ganya bulan dia ri fero ar ba mu anjin ba ai fiyaran zu gozo wallata shi fiyaran zun gano arma da daridam titimi dio
0: gla masha Allah ba Muhammad Alabaras kuro Andrew titim tamtamalinta Andrew gutuma kuro aje ma tumangana karuntunde soye tamtam za gozanaro karuntu da jilin ye gana latu sunye isha first come shima da goye kwenyen
3: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo,